0: ډاونلوډ کېکې کې مؤسساتا کندې با خدمتکا معلومات صاف کړم فشګین اونلاین خدمت تفصیل کما کې هو دې نګوتا کما به اداره توګه هی تر کما کې صاف کو اولم فلوا دني فای خدمت می پروګرام
1: کومه ګوراسپتی دوه ګمندور دې جهار سټوډیو ایم وګوتم ریپیټ ફોકર દોગરે દિહે જહાય
2: હામે કણી દિવેહ રાજ્ય ગાડો
3: ફાય હિદમે